Nav te aminakta. Mostis. Celis. Rausies augšā. Šodien būs lieliska diena. Un šis ir Radio SVH.